0: Sind lang die Süde. Dank jullie wel.
1: Radio Drijs. Geur en deur Drenthe.